na dempia. Maka flani ekifika na wachangantia. After scene kabaridi sili katulia. Wete alete mtenga kulima kukishupia. Mahangu na dem, mwenye kuna dempia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Wete alete mzinga mbili na selekta ni Rambo na MC nizidi ambu. Wanga mbaya sana akiweka gopa tu. Miondoko ya mchezo nilianza kitambu. Sile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto nizenia vulkan.